cumpons e cun trais barrettas scotchnes. Ed elen trais cumpons e cun trais barrettas scotchnes. Ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen. E per ir la punza andiacen.